0: Shakespeares søster lavede lige sådan et allekald ud til alle morgenklubbens medlemmer med dagens godmorgen-natsang. Hello, turn your radio on. Og derfra skal vi så tilbage til playlisten. Her kan jeg lige nu byde på et stykke med Morgan Wallen. Ham skal du få her på Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.